so hamba mema ntemo a womrase ne ye na omu wa aten na omu otrene ne ibim na omu obonefofo na so obonefo ne di hwe a otemufo no man na fom na wonhwe no wonanim dodo a ese ne bone no ma aduanan ne wonka no entraso na wantraso ahwe no ma pi yansne we na wonnua anna ne wani so ohohora ani nkata na ntwi a opro awia no se nuanom trafo ako na omu baako wu na oni ba ofuo ne yire nko baabi nko ware hohoho ni kunu nua nko ne ho nware no na onye ekunu nua ayede ema no na abakan a oba no be wono no womfa ni nua owuye ni din to no na ni din ampepem freeze na so be ma no mpese oware ni nua yire no a ene ni nua yire no nko kuro pon ano penimfo nchen ko kase me kunu nua mpese oma me nua din tena Israel ompese oyemi ekunu nua ye de na ne kurom penimfo no mfre no nkasa nchre no na so ogina okase me mpese me ware no a ene ni nua yire no ntwimpini no penimfo no anim na onyi obema no nase mpaboa na onyi nam ne nisu ntasio nkase saa no onye obema ompese osiesie ni nua fie na wo mfre ni fie wo Israel mu se de we ni nase mpaboa no fie sememeko obini ni nua na oba akoyere twipini se obegini kuno afride ohwe no nsem na oba na tene nsa so ne be memu a enye twoba nsa mwani hunu mabo nya abraham ohudo amie no kese ne ketwa wo futum nya efa ahudo amie no kese ne ketwa wo fie nya abraham kwa mu a etene nya efa eduro na tene na ona aware asase awurade onyankopon de ma wo no so na ewurade onyankopon chiwade ne wo a wo ye weinu nyina wo a otwa nkontompo nyina kai de amalako ye wo kwanso bra mu firi mizimu ba no se de obetoa wo kwanso bra wato piti ni wa bre no twa wo a aka wa chire ni nyina gu ye wo wa chire na wansuro onyankopon eni se ewurade onyankopon ma wo home firi watamfo a wo twa ho hie nyina nsa asase a ewurade onyankopon de ma wo se fatena so no so a pa Amalek nkaye firi asase so. Ye emma me nuanom ahonam fem oyem busuafo. Na woye Israelfo a abaye ne animonyam ne apam ahodo ne mrahye ne nyamesom ne bosha ahodo no ye won dia. Na ejanom no so wo na honam fem no. Kristo a oye adi nyina so nyankopon a wo hira no daada no firi wo mu bai amen na nyese biye nyankopon asem no mu otu efisa nye wo a wo firi Israel mu nyina na oye Israelfo na enso enye so oye Abraham asefo nti wo nyina ya Abraham ma na emum Isaac mu no obefro wasefo ene se enye honam ma no ni nyankopon ma na emum bohye ma no na obu won asefo efisa bohye asem no ni afida sese meba na sere nyaba na nye we nko na Rebeka nso ne obakofo a oni eja Isaac no enyinsenye na onya nwo ma no na onya nye papa ana abone no de be na onyankopon etrimu a obo no nyimu so no atena ho na mfiri nwumem na emum enam ne freso nti wose no se openino ebe sum ekuma no se de watwere se medo Jacob na metan Iso enti afi ye beka sei ade a entene wo nyankopon ho de bida na wo si Moses se de mi hunu mbo no na me hunu mbo na de mi yem shishi mi ma no no na mi yem be shishi mi ama no eni ene mfiri de ope ana de otumirika no nemum efri onyankopon a wo hunu mbro no na atwere no ese faro se wo ye nti na mama wo so se meyi metumi adi wo mu wo bo medin asase nyina so e de na de ope na ohunu mboro na de ope e no ma na koma ye den na afi ube ka kire me se aden no da so enunu onipa na hwan no betimi ne pa ope no de asie ene ye onipa hwan ne wu a utwetwe nyankopon asoma no anwene ye be so onyomfo se ade ntina ye mi se okukunyemfo
eni doti ya sutumi nsuwa de doti tuwa kronwa enyunu kuko ba akumani yefe. No onyune fofro nsuwa enyefe. Na so nyanko pompe suwa yine bufu edi. Na oma uhunu nitumi di. Na nsu odi abojo chile bibri ikura ebufu adia wasiesi ama oseye numo. So obema uhunu nenimu nyama hunyansu muburu huna dia wasiesi ama enimu nyamu suwa. Ube kasein. Yensu wa freyen, enye yudafo nkuwemu, na mama mfu ensu. Sedi ya okanu huzia ngume mwusu se, mefre wa wenye mimayenu mimayen. Eni di emando nono odofu. Nebeba se, pakuwa, wasi wonse, mwenye mimayenu, ewano befre wanyankupon tiasifu wanomba. Yezia nsu tiyemu wa Israel huse. Se Israel matutuwa tese mpuanuwa nyuya, imunka yeno, no beji wo nkwa if you say urade bedi nasem asaso so awie etwa ne tia na se de yesia akan sie no se asafo urade enya ma amaye a anke aye se sodom wa maya se gomora enti afi ye be kasen amama mufu a wentetrene no anya trene nenso ye trene a efrigidim na Israel wotini trene mra no de wa ntotene ne mra no edi entra if you say we tin say infrigidim nemum ifrinwumam if you say we sinti sintubo no said e wa twere se hwe me de obotan bi sisiu a be sintubo amanipa e yo obotan a be ma wa hwe ase na obia

Yenyi Awurade ayɛ. Awo die an ɛwɔ fam dodo sɛne wa lele ya nano tie no sɛne wa sɛkyerɛ ne nso bɛyɛ. Yenyi Awurade ayɛ. Amen. Yenyi asɔ Awurade. Anadwo nso bɛyɛ anadwo soronko anadwo a wɔadeɛ ɛsie anadwo a Awurade da ne tumi adie m'ani agye ne titiriw meka kyerɛ mo afei na moba sɛ wowo mu agya Awurade Jesu ke baeɛ no watena se dada ɛti sɛ ne wobɛtua bɔɔ nsɛm a ni amen afei yɛwoho mu ɛna ɔno nso ɔwɔ ha mama ei yɛma ɔkɔ aba amen bamkyɛw du nkaebɔ berɛ na mema mo nyinaa akɔ aba ɛba ɛna anadwo dwumadie mu sɛdeɛ nyinaa anim no GCK ɛyɛ dwumadie a nyankopɔn ne de ama yɛn nyankopɔn honhom ɛta akyire a ɛgyira hɔ ɛpɛ nkwagyeɛ ɔgyeɛ ɛne agyidifoɔ kanyan ɛne nhyira ahoroɔ a nyankopɔn akasa siesie ama nnipa dodoɔ a ɛbɛba ne nkyɛn na ɛhyɛ aseɛ nnora na awurade ase deɛ awurade yɛ nnora na yɛgye awurade di sɛ anadwo nso ɛbɛsen ɛbɛyɛ do twam ɛ sɛ anadwo bɛyɛ do twam na ɔse yɛte aseɛ sɛ dwumadie yi ɛyɛ mienu yɛwɔ agyidifoɔ nhyia mu anɔpa anɔpa no nso pɛpɛɛpɛ na ahyɛ aseɛ deɛ ne ɛsɔ awurade paa sɛ deɛ ɛyɛ ne nnɛ no na ɛɛwɔwɔ bebree boro so sɛ wo ama bi a ɛdeɛ mesrɛ wo sɛ ɔkyerɛ deɛ no ɛni sɛ woyɛ wo ho firi mu saa sɛ ɛnnɛ wahwere biribi paa megye di sɛ wobɛba ɛsɛ megye di sɛ wobɛba sane sɛ anɔpa na mewɔ hɔ na ɛyɛ nhyira nsua nkasa na deɛ ɛtɔ so mmienu ɛne GCK no ɛno yɛyɛ no da biara